te fafiloa i fo i tatu tunu u le ne yaso i le lo fo le tua, ma i tatu polkalame masani o le arbeto le ola. O le tusi salamu mua mua, o le fai upu mua mua e fapea, amu ia le tangata e le savali i le filfilinga e mio leanga, e le tu foi o ia i le ala o ia ngasala, e le nofo foi o ia i le nofoa o e tau emu. O le upu mua le aso le nei, fai tete i tangata, e te mafuta iai. E tele ili tusipa ia ia fautuanga fapitoa lawe fatatau imene io o au wo ia po tangata e te mafuta iai le tele o taimi. E ina i fuai tau ia pupu fapea fata oto sifulu tolu fai upelua sifulu. A e feo ai matangata popoto fai mai e iu ina e poto ai. A ea e feo ai matangata valea ea e iu na leanga ai oe. Fata oto luas fulu luofa upe luas fulu fa, luas fulu lima, fapea. Awa e te faa wo ili tangata itango fie, ina nei e faa wao iona ala. Mo muarko nito e sfulu lima fa upe tos fulu tolu. Awa nei faa se ina outou, o le feo ai ma ea mio leanga, e leanga ai ea mio lelei. Ia ele ai ma se fautuanga o le tuspa ia. Po se taimi o whapea mai le tuspa ia ma wha maalosi mai a te ta tau tangata fo iwa le lei. A e whewa i mai a whewa i tangata le lei ma le tangata leanga. O na le lei ai leo le tangata leanga. E le ima se mea whapea na po le alo le lei. A e a company ma tangata leanga i le te leo taimi au mai fwa wa e koe fo ia i leanga. E pawa tele ia mea o a fianga o tangata leanga. Ke lo fape akula e aua e ke kalangua ngai tangata fape na po tangata pa aafo i ale mea e maua sau kaimi e ke fesoso angia ya te ilatou a ele olo mafuta ya te ilatou a wale ufau kua matiku sipa ia e ke afa ingai waifo ele tala salamo mua mua masani nitatu tauloto ina fai mai amu ia li tangata ole fa amu ia ili tangata ai kolu mea olo fai mai ai fai mai o tangata ele sa vali ele tu, ele nofo, ole ata, ole soifua a toa le tangata, ia ua vavae ese mai, isi o manga o mea fo ia, e a faina ilo na olanga. Sa ele si a uo, ia yaswa ia, fia fia lo na olanga ua, mauele li o Yesu lo na olanga, ua suia lo na olanga. A kele o kei me fai mai ale li, ele suia nga uo, ia e alua ya nga uo kuai, ma futai, fai mai e kilo, o lo ke fia do ke mafuka inga ia sui ya mionga wo o ke fai so el te lo isi stai mi vai fai ke ke lo mafuta so ia wo kuainga ele o se mele anga lo tu fai ai o le fina ngalo le tu wa sui ai lo wolang ai a e mafuka ya te ilato e i uan koe le anga lo wolang o le mean kup ma umai fong ia wo koe fo ia kwa i tuolo na olang o na ua toi mafuta o ia ma tele lo na taimi e feo a i ai ma wok wai ngei. So le upula mo o i laso le nei, ia a fai ua so soangi le atua ia te oe, la vea i lo wolanga, ia fa i tete i tangata na, e te mafuta i ai, i le te leo taimi. E tua fa fitai, so soangi la ufio ia te matou, ia wa oina i matou, i lo fitalai mai, fa fitai isu. Amen.

Watofu wale tangata la atouia malana tala inga. Watofu foi tangata maturi manu e tutu wai mafaya la atou launga. Aya tasi leo le bea saa yai le taimi leo. Ole fionga pa ia le atua. Aole fete na inga. Wale mafaya o nafau inga ina. Iale afionga pa ia le atua afia tolu le sao. O tu la fono lo tu sia. E te tau la muli muli ta'i ai ia tangata. Lo vai teimi la lea. Lea loa. Na manatu oi loa le tama loa Yohan William. We alu loa oi a Queen Victoria. The 1800s. Fasulo solo atu wai le afe msalau. Afe balu salau lua lima. Wa amata una talanoa. Le Societe ta'o le LMS, London Missionary Society. Nioen. O le tantunga o le faife au o Yohane William. Ina ia ta wa mo wa e iai ale lotu e tapua iai ia. Le ai ngā tupu la tou e ngelani le ta'ua dei tatouo o mai le ta'au le dei. O le ta'ua for the Church of England. O le ekalesia ngelani. O le tāpua inga Engelani. O I sa mafuli iai le ai ngā tupu e tāpua iai. E wia lao le ai ngā tupu. Ai le ifa malosia le ai ngā tupu. Tangata lau tele le rātou sa o le tonga. Ina iau mai e tāpua i le melea. I le lotu o le tupu. I le lotu ale ai ngā tupu. The royal family never forced their will over the worship rights to bring the people or being able to convince people to come and worship at the Church of England. Le tā ua lea, na whānau mai ai, le ai a te tau. E pule oi, po ai te tāpua i ai. Ai pē whāpē i o na whātino lau tāpua inga. Au lea fau le teimi e whai i lau tāpua inga. So it gave birth to the rights of worship. O nā lea na whāte i tāi e lai ngā tupu. Nā tū te le ifosia ma wha malosia nta ngā teo mai i o i le lotu e lai ngā tupu o i fwe lai taun tau o mai iai. And that was the birthright of the right to worship, to who to worship, how to perform your worship, and what time do you worship somebody or something. E o wai lai te mine. Ole ai suri e kako ule mea voe lele le whakang ole a tāpua i tupua ya ole ai a te tau le nā ua whātāua ina i so se tangata soifua pe ole ai a te tau i le ola the right to life ole mea ana tula i maile teimi le nā wata api. Wale o toe tasi se bāfau whaunga, ae tasi lava, le mea lo o aunga i ai le tele o isi tāpua inga kerisiano, o le whaonga aina, o le afionga pa ia le atua, se iwa aila i ai i le mau mau tutu. Pea tātou toe tilotilo nei, i le tala whaasoro pito. Ma o le tala tununga fo i Yohane William, o le whaife au, a o alu watu e whai, ya Queen Victoria, e mawhai ona o li liu mai le tō whā le tupu, ta mai tai. O te alu e tā lai ma awe le tuspa ia, e whai ma ta iala ina ia li liu mai, o ai lava tu nuu, e tau nuu e le tala i ngā Yohane William, o i nā fo'i o le ātala tala i tua, ma wha te le atu le me ta'o le British Empire. Alongo lili. A whai ele i whai sau vāenga ngā o le History 101. I upu fo'i leo le ma ta upu silisiti. A whai alongo lili mai lai.
Ale o fai fu aku I a e palolo o fingota. For my great great grandfather Suilosi sa no lofo maletau pou o so alo sa fune isa vai fale tangalo e sa o. Ole kako kingo ale ngai kasi. Ole mela wotu. I le poto o le saikoli, o le saikolosi le saiai. Ma mā fauwhaunga o le li I whaife au. Sa te ta I le whala puputonga le LMS po Longdon Society, Longdon Missionary Society. La matua te li tonu la wha. So I lua la me I e sa umole to ino Yohane William, ma le whaife au Yohane William. O le tusipa ia. O le atau wā mō ai, ma mi milo mai loto tangata a whai tau te talia ina le sāvalilea. O le tuspa ia ma le kerisiano. O I lātou fōi nei o le a avea. Ma atu nuu ma whai ngā mālo lātou te lalango. I le tupu o Peretania, ai a maise o le tupu tamaitai I le nāvaitang, Queenie Victoria. Toi alu yei malesi. Lale mele nalui. Faa mole mole. Faa tanga mai. Se tasi o manuao o le fua vaa. O le maa loo Peletania. Awa o mea umasai lalo le pule. A le tuputa maitai o Queen Victoria. Queenie Victoria. Ai mainga le ngole vaa. Le ba'ale na e ta'u o le sa vali o le file mo. The messenger of peace. Yele na. History is written. Ya o mai e lava, o mai e lava. Fo lau mai vasa e fia. Se yo o mai loi I Tahiti. E la le tangata fō lau I nā I Tahiti, whātop tope atu ai lau whaitaunga fō le lemba, oto oto mai, ia vāenga ese ese ele. O le tala whāsolo pito lea. E ai le tangata fō lau I nā I Tahiti, po New Caledonia, po French Polynesia, ne ua pūle nei, ne ia whalani I nā I le vāenga nā, I fua motu uma nā ma hatu motu nā. E mā sani o na fō lau mai I Samoa. O mā lama lama fō I la I tū mā ngā Samoa. O mā sani I le tala wha solo pito o Samoa. Na I tala noa ma wha awo I le li I whaife au. Ia I one video. Tangata tonu walena. Na whai ma ta iala, ma whetū ta iala. I le taitai na mai o le sāvali o le file mū. Ma Yohane Viliamu ma le au malanga. Na I lofo I le tangata lea fōlau. E se teimi na ulsa I li leo luna ingo. Mai taiti. E I le whātūlanga ina o le atunu o Samoa. Ioe. E I ai o na sifi. E ai o na tupu, e ai o na e, e ai o na fale uponu, e, o le matai system le lo le leia le tangata lea. E I lofo I le tangata lea, o le taimi lea o le tu o le malo o mali utoa. E le ai lava se isi fai ngā malo o iai, ma o le tupu fo I te tau o na o iai. Peia nei loa e le tangata lea. Peia nei loa e le tangata lea whaalupenga ma taulangi o le mali ato. Taulangi le tātou te māsani e nei. Na paua leo le tamāinga e ave iai taulangi ia ma whaalupenga ia. O le fionga le nofo, le sunga le nofo I le mali ato. E e lona nofoa vai vai lo loa. Ma lona fala na fola loa. E faa fofonga I ai Samoa. E te lea vea I le tuia ana, e te lea vea I le mataafa, e te lea vea foi.
isi tama ainga. Iyo, pole tuya tuwa tupuwa fo, ipone, na ole mali eto ae, eona ia taulangi ia, olona fola mawalunga leo. Fatulo ia ie yoane vili amu. E fōringa mai e, e mātango fie tele le mele tala no mai aile. Nere I saila maleli I folau lea o le Pasifika mai Tahiti lea, o te ita ia le whainga malanga. O le ala le tonu ali. Ai fai mai no male tala aleli I folau lea mai Tahiti. Tato uo saa, e lo le leia le, e leli I saila lea, leli I folau lea mai Tahiti le uo mai nei, yone vili amu mau mai. Nā te ino le lei a le me su o le mali atoa. O le afio anga I sapa, le ima lona malai ma tāni ufe anga I mali ata. Oio ina. Oio ina e no fo ele sifi. Tu lo utau langi ma. Le fio anga le tamba a inga. Le fio anga le nofo le sunga le mali atoa ma le usole. O mai saoa, ele iafe I ale I pata. Ele iafe I tutuila ma manua. Ele iafe I tamatangi. Le iafe I seisi lava mea. O mai faasa sa olapa. Tuta le sa. Ele malaya o matani ufe angai maleata. O sa ole sa pari. Tau nuu le tala le le. Ale uto ufafonga yeye maasani ono. Faa ifa iatu ma faa pupuu. Ea, faa lupenga le tala le leia wawa faa talinga tangiao, peo se faa ngongo fuelea. Ea tae au le atunuu, ea ma tae au le tala le le. Le tae au la le le na malo ia neye na fanua, le na toa wai le pule, a mango maluo si ufanua. A e sunui, le ala fale o le kalesia, Ua tau nuu le e whakasā po le la mosā. I ele ele ma lau whanua o maota ma malai ma tāniu whia ngai ma leata. Ese le mārna ia. Ese le whaafiwhio loto. E whaamani e loto. A e whaatepai fōi oe I le fō launga sā moa I le rāwai tau. Mea na vālo I e le tamaitai. Nea lau taunu. O le neiva ngaso, pe e ala na o avatu, e a mafola, mapae atu, e a matanga leo le tala fāsolo pito. O le aso na nafi na faa taunu winai ai mai sefo I le sāpati watuana I atu. Na faa ilonga ai, I le nei tamaitala au te tau fofola atu. Le se lau iwa se fulu ma le ono tau sanga. Talu ona tau nuu le tala lei ma tani ufe ngai ma le ata. O le kale sia e whakasa na le liu mai. Le swafa mai le uluai I ngō le whanapo patonga. The London Missionary Society ne la mosa. Pati pati ai le lofa ma le anga le lei o le atua, tama whana uma a le afio anga I sa pali I na watali ni maari e toa. I le saili ngā malo lea na walu ia e le tamaitai o nga whanua. Maari e toa masua, sumaya, talo fai, alai loa, te lua taudu umai. Wa uma ona sala le uto uto malo wa toi fafoi au malo. Talo fai, ata faa lungo lungo I upu ia. O upu e pei e mamana upu, e mamalu upu. E pei wa toi soifua mai tangata nei. O tangata whawai o mea na lato valo ia. I le teimi o talitonu sa moa I a tangaloa langi.
ma itu fe ai mai la mutu o le atunu ule nei. Ma tangata sa itu lua sa ifo, ya ifo isa mua. I lea vai tau, ma lea vai tau. Na o ai fetu o le langi, o le sami, o la au o le vau, o maa. Na atua ya i le atunu ule nei. Ewa. Tautia, God works in mysterious ways. Ai ole au mwinga fo yole tuspa. Yele itao fi ai le toto masaa. Male femisa ai yo tangata. Male papao pomu. Papao fana. Mafetawa inga. Se yo olava ina fo ile taua. Mua mua. Matoe oifo toe fai malesi taua lo nalua. Yoi. Po le alava le malosi o le fionga pa ia le atua na au mai ei le whakerisiano. Te le atunu o le io o iai le fionga pa ia le atua. Pe o le fionga pa ia le atua ba le whakerisiano le nala io na tau whafi le mu. Ia le femisa i o tangata ma le fesio tangata ma le masaa o le toto. Ia le nala ia. A tole lei ile fai ungo le leva ya sono tau nu watu ai nei. Ma e na fai ngo I nai loa. Le tae au lea I mata niu fia ngai ma leata. O le tae au fau o le tala le lei. Le tae au na valo ia e na fanua. Ma fapea tuai a sua ma mali e toa. O mai talo fai su mai. E te lua fo'i fo'i malo lua sunga le tali ei lau lua sua. Po fe te lua su yai. O mamalu tau ave na. E loa e sa moa. E le tele ni sunga. A ua fo'a I fo'i e su o mamali e toa. Le nā tau langi. Ma le nā whālu penga. E faa au. Ile au fai ngā luenga ma fioi o le laki. Ewa, e whema ia. Wa ave fo ile sunga. E faa fiangainga. Ma malu ia. Na whema ia maali e toa. Ina walata ina ua tōla na manama. Pa ia uma mamamalu o Samoa, ilo lima, o te alua e ma'u I le elele. A ia tū mawalunga, ne wha alo malevi inga, o le atua mana au auna pa ia I. Wau tau silsila la iai, a wa atatou toi no nofone I toi tatai le mea lea ma le talale I tua. E o lava I fai ngā mālo sa bua na tūlai mai, na matua le kea I fai whiau. I le māvaenga na whaia, e le māli e toa. Malona taulangi, malona whaalu penga, whaapitoa, ese mai isi ta maainga, o mamalu mapa ia, au te alu māu I lelele. A ia manatua. Le ngā luenga le atua. Whapupu o atu wha, whaingo fie whapena. Ala le bena whai le teimi o le whainga mālo tu lepa. Ina ua mātitiwa. Wale mwhaina na tātou toi ei tālafo because that's simply what happened. Watawa wau maa. Ai se a, se se le wha tō wha la inga mamea na wha o ngā iei tupe. Ova le ei tālafo e leini I atina e tutongi ai. Titi tato bankrupt. Wait if he got every woo. Tal if you fall on my middle of a good. El nigh to a four tat yell out of a funga, malauto savalinga illumina. I told to see the fear of my layer may in a two like my in a walato fat to lie el fing al wing ale to a illumal farms nonga ale malo, matangato le lalo langine.
ele te tau na tātou whaia i ei se whaai unga, ma se wha msi nonga o le au whainga ruenga le ale tua. Tō i lātou, o le lātou tiute mana matāwha yo i lea, mō moli le sā vali le tua. O le alofa lea na whai e tangata, e tangata nu ese lea na tausi matanga ruengai, o le tātou tiute le nā, o tangata lau tele. Wa aini mea tausi ai le whai fe au, o le tangata nu ese lea, wa sawe mo mori mai le sa vali le tua tonu o lau fanua mai le ele o le nu ule nei mai le tumala. Nal me le wafai. Wa tato ufai i ai le fata nungas. O mai kongi ko ai kalaf. Ya, wa fata tu sa pau umai le fua fata utau lea. A le fai ngā malo i le mea na sao noa. Ma malele i ai, ba ua le sunga le mali atoa. Tau tua nā ma au tau le au whaingaluenga. Male e kale sia. O tau wha fonga lai le mamana o mea na tutupu. O le lātou mburua i whaingale i whaife au. Whaali ai le le mi ngau. Le wha alo alo, le ma fau fau. Nā whai atua alo whanga whamai e tutusa pau umatangata. Ai ana ma mau lau tau wha tō whala inga. Lau tau whaautanga e taatia ese le au whainga luenga le atua. E matua la au tau le tele o mea na whai le nama i tavu. Au fo le tele o tangata sa au whaatala noina. E o lava fo isi whai whiau. Professionals. Members of parliament that were in the opposition at the time, there were only a few of them. Even to ya tua tu puata maseses au tu vafonga yai, ile matal no. Famaya, avea leo a le malua stoin. Ole mea leo wafai, e tuila epa malana vai. Lea wala tūtoe, whāti ngā ina le au whai ngā ruenga. O tupe ia e fōhai e tangata, o le au lotu ma le e kālesia. O tupe wa uma na tipi o la tū, la fonga, mai tutongi o nai tangata. O lono wina o le tupe lava le tasi. O le au le a whaalua na tipi ai le la fonga e whai ai, e ave le malo. So they taxed this money given to the Whaife Aos and the ministers, the reverends and the pastors twice. The same money that has been contributed in good faith by the congregation to the Whaife Aos has already been taxed. And then le la toi avi fo yo fo fa ou le fo la toi toi toi tax mai le tupele na le wa o mona tax le kalesia matanga te lotu e te tongi ai ma fa me alo fatu de alo fo le na le o tax to va fo e la o ta tu toi savri vali tu o le mele le ma fu anga o me o mo ye na tu bali e mai sa mo se tau fa solo solo a tu pulu le bele an odo al fa lu ai le ala na tax o fa ya tu ya tu ya tu o ai fa mai o la so pu nga lo te mete tau le o fa ye tu le pa ma ma le fa nga malo ai fa mai e te si le fia o tai lo ya ai lo u tali tonunga o ma fa penale le o le toina an Asi o tali tonunga e leo se mea o te tahu na whai. O leo wa umo na tipi la fonga tangata o le kalesia ma leo lotu. E whai mea lo whai i o i le whai fi au. A le fwoi wa toi atu le malo e toi tuli tuli au pu ina ia toi tax mo toi tipi e fwoi balesi la fonga i o i le mea lo fwa ame. Does it make sense to you? Thumbs up. Amen. Anyway.
Toba va aila ia ina matautia o ia mea. Talofa ana suamas. Va pefoli te mai tai io. It's timu, talofa timu. Ve maile nei talofa mai. Sa vea. And the producer said, Manu, just finished work. I spent nearly 1 hour to get to work this morning. And there was a big crash on Puhinui Road. And a car tried to beat a truck. Stupid decision. Or overtake. Oh, talofa. Yele me ta ua timu. Ia. I tell it, ia fia ma e manu ai. Toi fo imali tatu tala I. Ile mata upu lea. Lela. Ua matango fia ile sauninga lea. Sa faya ile tele o tau sanga. Le sauninga o le tae au fau I mataniu fia ngai maleata. Ile afio anga o sapa pali. Le afio anga o le nofo. E su wai le maali e toa, mwela inga sa maali e toa. Fa pe nafo I la ua mango malua si ufanua. E tu vai o usoli. E si vai le launga e tausi va tele. A waa le fasale le anga. Le launga tuilangi manamu la ulu. Ma mamalu I toto o fuifatu. Ma upu ya te oe sa fotu la fai. Maila I le tausanga lea na taunu uai I a le tala lei. I le tasivalu tolu o. Watoa I le tausanga le nei. Ma le masina le nei. Le se lau iwa se fulu ma leono tausanga. O le matua, o le kalesia. Talu o le taunuu I whanua ma ele ele. O le malai whai taulia o Samoa. Mataniu whia ngai maleata. Suai le maari atua. Whapea fōi o nā fiu e lona fōa vai vai no loa. O lona fala na fola loa ma lona ta langa atua e wha fufonga iai Samoa. Ai ole mai aso fo'i le nei malona whaiu. E atoa iai le tasi le se lau. Ma le se fulu ma le fitu sauninga. O nei tausanga uma talu o na whawae mai e tama whanau o le nuu. Le afio anga ma le itu malo. Ne whaamana tuina ina ua e se tō whā. E tama whanau ma tō ina o le nuu. Isa pali ile nā vai tau. Male ati pa pali. Pai lato uma. O se tai au fifia. O se tai au. Tu sa foi pe tate le lotu wai le kalesia. Ai tate ilo ai le kalesia. Na mua mwabotau nuhu ile atinu. Ai se toi foi mai ala lautala ile. Ile tau le le a foi le a. Le li saila ma le li fo lau lea na alue ave Yohane William. O lona tali tonunga. A fai o falu penga ia. O le tama a inga ile aolo. O le malo Samoa. Le sunga ile nofo ile mali atoa. O lona winga. O lona tali tonunga. Psychologically, oka o kai. O ta tali tonu o le musumusunga lea lea nganga. E ana ta iala I tangata nei, awale o te whetua o tali tonu, o tali umo whawhita uli malu I tau tātou te whafsanga I mai tātou, o lea nganga pa I o lea tua. Tātou te whatanga e sawe musuia I tātou. O tātou la tangata whale tonu iai. Tele na tātou te te e musumusunga lea nganga, ai tātou te le talia. E ala na tupulu mea lena, leanga o tātou iloa, we aren't able to identify these voices, the whisper of the Holy Ghost and the screaming of the devil in your ears.
Wale o te le atu la le tau fōdō, ma le e a le te volo I lau te linga. Le a lenga e fai bevalea. Wa e na nau wai e faa ngā, le leo tele le nao le te volo ma na musumusunga le nae fai atu I ato e, ngalo I ato e. O le musumusunga ale nganga pa ia, ile tangata, e leo iti iti, e musumusu. Ele e pe ole e le ke volo le e kalinga lauri, ia le ki oa pe kalinga. Ma le faa longo le musumusunga le nganga. Wala tau te te iai, ele musumusu. Ai faa longo le e malakau fongo le ke volo, maliki apolo. Amen. Se a fea kunga, amen, mai la ia lea, eh? Tu fala tātou polkala. Like and share it. A wā tātou te tali iai. Le mafido, Hope, Nikki, Talo Falava, Tupuola and Timu. Le fau, Talo Falava, Alole Soifu Mnuia. Amai. Lena, oi fo yo le fao tal fo lava. Ya va pe fo I ya. O lo liu tal fo lava, ba lo li le soi fo mo tu fal tatu. Ta le fe mai kenchi ya, amen. Ya va mai fo ma Colin Toria. Ya sa o zavia, amen to that. Ya lena. Tuotele to faiono tenvasa. Talo fa lava ba lole soi fo mnuia. Ya fa perfo I ateliana O'Donnell. O male tuotele o to. Oka. E alu le aso. Alongo la iai. Ile ta uo le bata upu le ile. Tamma lea. De seila lea. De ali I folau lea no mai e mu. Moli. Yohane Viliamu imata niufea ngai maleata ile mali e toa. Ole musumusunga le nganga le na na tata ima ya ile faife awe aveyo. Awa afo ile faa tulunga ana leo Samoa. Ele faa longo Samoa inisi ata ngata ese mai. Ile mali e toa lo faa sao sao ma faa au. Talitonunga lao le seila leo. Atato wo isi tama imatai po se va imatai tulou lava. Ma isi tamali I ole atunu. Tato te leo ili fola ma walunga lea. Olona winga. Efete na itangata ilalo I. Tato wo lunga. Olai loa lile. Mai e afua mai maunga. Ola tangata sirio na ma walunga lai ai. E ma afua mai na. Ma mlama leia ili saila le mai tahiti. E afua mai nā le manuia. E lofoi. A tau nō le sāvali I le sifi. Le sunga le māri e tō tulou. Le upo e tō I atea. O I nā e whasoa mai ai le malusi anga o le tala le lei ma le fe au ma le sāvali. Ia o atu I o na tulu I ngā se ia pā ia. Ngā tei fale umma o lau ele ele o Samoa. Smart move. And he was guided by the Holy Ghost. He goes to the upper and the top man up there. He didn't go to a middle man. Ele yalus fala putonga senu. Ele yalus fala putonga ani matai. Alua ele matai engatai matai. Mama lamba lele yaile seila leo. Ele fatulangana o Samoa. Ma o I foi na faingo fia I le ngā ruenga a le faife au. Yohane Viliamu and everything became history. Iwa. O I foi. Na ta oto ai loa matusia le tala fa solopito. Ia oto se sila la ia le teimio le ato e taliu. Ona faalili wina leo le ingwa. Ole la mo sa, male e fakasa. Ina ia ave ai sina tama I faalo alo e manatua ai.
Le ali I folau ma le li saila lea na ia ta yala mai le au mainga. O le vaa, o le sa vali o le fi le mu, ma le faife au, ya Ioane Viliamu. Na faa ingoa ai, o le lotu a le saila lea, o le lotu na au mai I Tahiti. And that was a little portion to honor this sailor from Tahiti that guided John William all the way from the Pacific and in Tahiti to Samoa and to Sapari. To vavail tangata na musuia ili angangole, to fatau va'a. Fatau va'a ala tangata fai faiva, ala tangata fai folau. Watoe te tae ilo ma fawfau I tua. Ile li faolo Yesu Kiriso. Ma le fili inoa olanda au fai ngarwenga. Na fili ya. Na fili le au fai faiwa ma le au fola. Ale watoe fai nei yona po nei. Watupu mai in the modern era. That a simple sailor and fisherman tangata fai fai wa tangata fulau tangata le sambi was one of the major guide to bring John Williams to Samoa and to the Malietoa. Oh. Nei lo le leia e le saila le mai Tahiti. E vai vai te le pao I la lui, ma le marasianga I la lui. Sini le alu ilunga le me tafe mai I le vai. E a fua mai e I faa mduyanga. Ia le nala ia. E se le ta ua o ia bea. Tufa le ta topo le kalame. Ina ia e malama la mai fo ima malama la mai. Stangata nala ila ia lea. A little portion to honor this sailor. The reason why... They sort of translated the name to the church from Tahiti. Ole loko iki ala le lenkako ola maya kama la li ko we kazi be loko iki. Ele lo Tahiti. In honor of the sailor that brought John William and messenger of peace to the Pacific and to Samoa. Yelena. They be for you to tie out your talent the lay. You know what I know, yeah, they call it see a metutis. Now I am for you was a lay, itonga, fa solo my yai. Don't know my law, ELLE per year. Or I ain't got a time, my father, my nono, toy for you to pull there now for no. Yeah. Tole pulia na fanua sunu ile ala fale taunu le kalesia. Meto tisi fale u mautu wang yang. Tole pulia na fanua ila ufanua mele ele. O malai ola mga afuanga sunu ile ala fale ua taunu ule kalesia katoliko. Is it a tau? Oh. I would tell your name. Ale Kalesia Mamona. Na tofo in the pulia na fanu. Fa penale mamalu ya sale upur. Sunu ile ala fale uatau nu. De Kalesia. Ito tonu la fanuam ele ele. Oni niva mapunia la va afa perfoi. Fatutolo mapili o ua. Ala tatu uo le malo longa. Fo imai. Fa wau le au nanga male tutua. Ale si ufofonga. O sabo male I atau savese yuli ile dei. Awa uli ole aso lua. Ole aso bulibuli. A o tatu li iyo'o ile aso atayao. Ole toe aso dai bomboa. Ole tutua lea ale I atau savea. Ilunga ole radio Samoa.
male pole kalame muli muli fo ilea ole nga ngai fo o faiva ole atunu u ile ne yaso.

0: yo. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vivela a.
1: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa. A wina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa. Tasi lima iva tolu amo.
2: Sei fo marwia e lo tato o tino oe de nei o se fo. O tato o mafuta ma fero ai. Yo si mai ala fa fofonga. O le aso kufua le vayang so nei le aso lua si fulfa leo au kuso. Na atoa iai li se lau iwa si fulwono tausanga. Talu na tau nuu i Samoa i le fio angau Samoa palii. Le urua i lotu kerisiano na umaya Yohane Viliamu. Masuyo le sosa yete o missionare lo netona. Le lamo Samoa le London Missionary Society. O le tausanga yafe vau se lau tau se fulu na tau nuu i le lotu. Ai o le tausanga yafe iwa se lau o iwa. Na amatai le lotu o le tae au fau le fio anga Saba Pali. E faa mana tuai le tae au fau o Samoa i mataniu fenga i maleata. Na suru ia i ave o le malamalama o le taralilei. O le asangafua na faa tino aile sauni ngā lotu. I le manu malu o le kalesia. Faa putapotonga kerisiano Samoa i Saba Pali. Le ana awai le susunga i le nofo. Le susunga mali e toa moli manisiolo na ainga. Ae maise o alo mafana ua le fio anga. E le ngata ya ila tou o lo alale ili nuu, ae fapea na tamafana u o tau langa tangata. O lo aita umalele le ngalue nga le atua. Fapea tamafana ua le fio anga, o lo a umau mana nofo ya tunu i fafo.
3: Na mata pa tino le nei sa ninga, ua ta ua o le tae au fou, pili tausanga e tasi iwa o iwa, ma ua atoa ai li tae au nei le se lau se fulfitu tausanga le matua o le nei sāninga ai atoa ai le se lau iwa se fuluono tausanga o le tala le nei Samoa. Ta whai ngoina le nei sāninga li tae au fou e whawhe ngainga whātasi ma le sāwha inga le nu i nāo na pō. Ono o so lātou tā ofi e whāpea. O tae ao mā sani o Samoa. Pei o le tae ao na i Sāwā, ma le tae ao na i Samanā, whāpea fōi ma le aso na i Namo. O tae ao ia o le toto masā, ma aso o le whānoa noa. Ona o le whetau ia i o tā inga ma male atu nū. Ae peitai. Le tae ao na imataniu fea ngai maleata. O se tae ao fou, le tūlanga, tūla imai ai. Au wā ua utu le toto masā, ma ua mātū lo imata o le whānoa noa. Ae ori ori Samoa, ona ua pule le file mū, mai le atua, e ala ele mana o lana tala le lei. Lea ua uruai sunui i mata niu pea ngai maleata. E to e sea nu poto poto, e ta ape a fatuati foi nu maopopo. Ole, valu le neyo sa ninga al tae au fou, galu o na aloa ia, le fa maopopo mai, o mamalu o tato nu. O lo ta kwa i isi fata fai taulang. Wa, momoli atuai, lea nganga fafta i tele tato nu. O lo ta kwa i isi fata fai taulanga. Ta tato vau ese ese i tapua inga fai o le nei tausanga. A le nei wa tato fui fui fatasi. I luma o le atua, i le nei tae au fou. Ia faa pale ina pea le suafa o lo tātou atua i le vi inga ma le mamaru. E ui lava foi wa faa ilangi le fōlau ngā nisi o le tātou nu. Wa lātou le au lia mai le nei tai au. Ma ua tātou faa mawai atu foi ma o tātou mātua faa le anganga. Ia e seram tā mara o na ua penisione ma lolo ila ua. Ae faa futai pea. Ma vi ia le atua, o lo tātou fulau pea ilangi mā, ilo nā alofa. Ya, famanuia tele le atua e tatou nu. O lo tapua e isi pata fai taulanga. Ai maise foi o le tatou nu asia sumai. A le sunga ele mali e toa, le sunga ele nofo leo a sumai. Tatou te mafuta ele neita e au fou. Ia fusia tatou uma, ele e sa alfani. Ma ia tu maupea lo tatou ngalu e fatasi.
2: Le sunga le awa of soswani o se matai o le nuu, male e kale sia e whakasa i sāpa palii, le sunga li o tofafo leni. O le malelenga mai le nofo na fufonga ina lea i le sauninga, e se tasi o awa of soswani o le kale sia, le sunga pa palii li o te e umasipau.
3: Runga ia mtani ufe mai maleata, na toa ia e sāvali o tfile mu, o le tala le leye Jesu Kristo. Na babalo ya ina fenua ya mali otoa. Rona ya umaota mulao futalai sa pali si onu upele. E tausi mafifi e la onu futa mango mwasi fenua. Aya mali ya te oe sa pali. Patrobo tfoa isuma ya ono tofi o talelei. O tamasaa fe au forfola iso se talesia. Ua mafayo mtato poto nene yasu taupo ina. Le pa ia mauluma ya ainga matama. O tama ma ainga. Le usoma mamalu ya tubuo mpure. Itu au mala tawa. Ainga ili tai marivaa ufono tii. Le fasauna ya asua marivaa ifunua. Ufo maitulangi. Ta ole malalangiu nisisai lua. Le fio la auna amutasi ya zaamua. A fio fatuwe motu. Toto to, fare ula. Maoku ya te oe mtu tele. Tulou na lava, tarofa, maalou sa ipofolau, maalou le tiu ilangi maa. Ule asule nei, ua faya le lii, ya tatu ori ori ma fia fia ai. Loku wa ngangae, ya efamanu watu le lii, o mea mfoe wa jitomu ya teau, ya efamanu milona suwapa paia, au alaba ni ngalo sa ketasi, o ana mea lofa. Chio mbuwe sa pali. Ole na se la ngona ya te nei o la o te nofo. Tato si ma mbori le viina ile tua. Tato fane ne e ilo na mamalu. Ola na pule vato ya sa mua ma on tangata. Lewa e sapiai ilo na mungia. Ma o uola pia fiai. Ona ola na tala ile lei. Wa awa sa mua ilo na malama. Tau tua ma faifi na ngalo le tua. Ya sa mua ni ailo fanau. Tau tal talai o te ngata ilona alofa fawabau ya te oe sa pālii masā moa au au. Pe mele tuse o whaila auma ilona tau kwe fitu e sili o na lelei o le tau leleia i le sua au lelei. E sili o na lelei o leo o onsai i le o loto fa maualuma. E lelei le poto e fatasi mo le tofi. E sili o na ngā hoi ye o ilu atu le laa. Ina mana kumatuia ina ngā duenga le atua. Wa waise ena tumafeia, ona fasa oina, ole mea wa fapio pio ina e ia. Tumau pe ia, ia te oe le atua, le viima, le pura wau malawa, e fawabau, fawabau lava. Manuia tere, le aso le tala le lei, o le tae o fou, ua o ua ono, toi fua, mali atua mori le lua, mali atua.
2: O whaasara launga tu usao a le L&L Captures, na mōri mawinai de sauni ngā lotu whaamanatu o le tai au fōu. A i tala whaamaumau le lotu tausia le fioanga i te usanga uma, wa se furu iwa whaife au e au fiai misi o nale o le lamo sa, sa ngā lulue le tau singa o le au lotu, sa ngā lulue e fō ini misi o nale mai atunu o Tahiti, whapele atu kuki i le tau āmatanga mai o le kalesia. Ai ole tūsanga le te neina te talai le whengai ngā le kālesia, ma le susunga le whaife au ia e Sarah Awatama, ma le wharetua ia Tamara, ina ua malo lo pensione. O le asaforeide nei, e osi whengai ngai le kālesia e whakasā, i sāpa pālii, ma le susunga le whaife au ia Melepone i Sarah, ma lona wharetua ua lua se furu iai whaife au, ua ngā lulue i le au lotu. O le susunga ia Melepone sa ngalue le kālesia au au, I le tofinga te utupe, a o le iwala uine le fioanga o sāpa palii na te tausia le kalesia. O le au mafolo o tama whana ure nu ure lātu taulanga masani o le lotu o le tai au fōu. Mo le nei tausanga, e fitu sfrui wafe, fitu se lau lima se furu tana. Sa fatini o le fio anga wha alolonga, e ala i se sua wha tupu. I le fio antu o le nofo e awa i le lotu o le tai au fōu. Le sunga i le mali atoa, mo li mali atoa. O le solua le vāi aso lumana i nei, o le atu lai ai le wha msiro nga wha i tū mālo, au manga alo ali i whaas furu iwa tū sanga le matua o le soifua, e tali le mōri anga, o lo na whai o wha asara launga i le api o fōringa le Facebook, i se tū langa wha aso e sā, ma lafo ai ni upu tau wha amatau i lo na wha o leo le maliu, i le teitai o le mālo le fionga i le pāle mia. O le mafu anga leo le i fonga le nu o sā le panga, o lo o matai ai le ua mōri e leo leo, e peo na sa hawhi ai le maota o le malo ma ta awha fau mui nā muli nu ule lua, i le ele ele fau le asfraili na te nei. Wa whalia se whaasara launga mai le ofisa so upo o le malo, wa talia ele pāle mia, sunga la auri ele mali e toa le ua te apolata e mafosi, le i fonga whaatasi ai malo na wharetua, a ele saunuanga le minsta, o le soifua malo lo ina na whai masui o le malo ina ua whenu ai, ma le mamalu o le fio anga, na sauno ai, wa te tau ona fua se tapu, a wao le pāle mio le atunuu, e tausi vaatele e sā moa au au. O whairola utele ei nei e le pūlenga o tangata tā whao mai whafo. Le porokalame ua wha mautu o le vāiaso o le Messina Festival, e peona le a mata ma te tala le aso sā o lumana i nei porokalame wha e vangalia, e ala i pese e masiva wha le anganga. O le aso ngafua a sāu ua wha moe moe, e a mata wha ngā solo ai porokalame ese ese, mai le tai au e o i le pō. Leo le asile sile ai tanga te tā whau mara tātu u tunuu. Inisi o tātu u tūmanga nuu, a mata mai lava le tai ino pao pao, ngau singa o siapo ma le langa ino le ia Samoa, o le ngāse senga o tāu mawha Samoa, ta pena ino le suawai po le umu, o tā longa wha Samoa, tau wanga o siva ma uru ulu, wha tau pati, tāu pou ma manaia, o siva ai lauafi ma tā longa, e peo leo a ngā popo, o fo e ino fai, toso ngā maya, ma isi tā longa mālie, e fia fia i ai whānau ma tūpulanga la iti. O fatu langa mai fo i le por kalame wha fia fianga ma tau vanga, e whaia le fiafi se i o i le pō, e peo le tau vanga o pese Samoa, e wha o ngā i ai ki tala. O tu ngā pau pau ma wha alo wha pea tu ngā fautasi, wha pea tu ngā sol whanua, a e tau alunga le tau vanga, e sa ili ai se tau sala o Samoa. O stasi o vaenga o le porokalame o le whaalinga leo ngā luenga tau lima, ma le ngau singa o loa tau lima e pe o le tā ina o tā noa, ma le vane ina o la au. O fatu langa i foi ma seisi o vaenga tā ua, o le mai mo ina leo le tā ina o le tatau ma le malu. E wha ngā solo i foi le vai aso o mesina, ma le sā ilinga o le siampini o le tā minusanga kirikiti wha Samoa, o lo tau sini o ai ali ma ta mā itai, o au kirikiti mai nisio nu mafio anga i motu o uponu, whapea sa vai. I le vāia so muri muri o le masino i ulai na amatai o na wha ngā solo, le tāmiru sanga la kapi mo le ipo le teitei fono, le German's Cup. Le asto na ina tēne ina tau alunga i le lima vāia so lea tāmiru sanga, ma ua sola i neile au le kapia fale a lili, le ana la sā i lia ma le au a pia, le siampini o le tāmiru sanga. O ai o le tā longa, fale a lili luas furu lima, a pia e luas furu fā. O isi au na tau sini o le tā minusanga le au a palauli masātu paitea, o sāo whainei le tūlanga se fulu. Tūlanga i vai o sā fata, i tū o tane le tūlanga valu, tūlanga fitu a ana west, wha sāle le anga o maua le tūlanga ono, a e tūlanga limai a li pata. O si umu o maua le tūlanga whāma le au a ana le tūlanga tonu. O le langolango au tū o le tā minusanga le nei tausanga, o le Federal Pacific Finance. Tala iyo nene yaso feilo ipea, soi fwoi.
4: Pui pui lo a inga ili tau malulu, au e te fatale. Fatonu nei loa lo tu yor fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o isinga singa singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso walo isinga singa se tau manawa. E ma fai wana fai e fua lo tu yor fulu, tanga ya nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to fai ngō fie, mō fai pasili manisi fam talanga, Really, my vaccination helpline. O valu selau, lua valu, lua iva, lua ono. o valuselau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valuselau, tolu ono ono, ono faa valu, o valuselau, tolu ono ono, ono faa valu, e sili le poipuia na ilola tongo fitia. Fai nei lola utuia rfulu.

fanga manu I ululu o la au, au a e fafanga I funga o la au. A ole tangata e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fi tau muli le atunu. Au te mua I taia a uma manta loloa e pei o le upu I le ngata I fale. E whapea le tala o a uma mau o le lunga o le vasa e whātio o lea ua tau mawhai le tau tai e whaa sao sao ailo na waa I le sou. O nei upu e masani ona whao ngae tu la fale. E wha tu lo wai pa ia mama malu mawalu lunga ua poto poto. E whao ngae vo I e whai launga e amatai ala tau launga e ala lea I le wha tu lo mua mua o le au fia. A ae au te le I tautala I se upu e ao lava I na o mua I teia a uma manta loloa e pei o le fitaleinga I le ngatei fale. A wae whainga tāle pa ia lea wā fio.

Nu. I le ama mani whaalo alo e talo atu ai whelo inga o le tātou a inga e fia whaatonu ina I le māsina o setema surono lua o luono o le neifa I lo inga o le awhaia le maoto sia le atoua Ioane o alo ni neva se umanu whaau mua mua pe le ama I sa pulu sa le longa tale tonu o le a whaautangia mai le neifa silitilanga moro o tou whaatasi umai I le nei aso pei ona whaai lo atu. So I fua mai manuia o loo sainia le neipa sinisilanga e le sao le ainga sa se manu. Se manu ana teni sui uma o langolangoina le neipa sinisilanga se manu weti pono ya ta paonga ti a sione sia le ya taua Ioane matole a po Iosepo faaptai lava. Fio anga sa parei. Pasisa tu le aba ma le whanualo mo tanga whana uma le fio anga sa parei. O alalam papa au I au ki la nei ma au te ro nei, le pa ia lama lea au wā le su o le tapa au whasina, le su o mani toa na whalongo iai sa moa, o le pa ia lama lea au wā le uso li, su to a le sa o na lua, le mamalu I ngoa matua, ya mango male use upanua, ma upo ya te oe sa pani. E pia pa amanatu atu le tato lotu pa amanatu, E le tai au fau e whaia le asonga fua lusu wha o kuso lua o luono. Manu manu le kane si e manu kau PIPC I le malaya fatu ngā titi Balusfuru Wairi Road I Papatoi Toe. Taimi a mata whai le fiafi wha manatu atu le tātou tau langa e pei o na masani ai. Wha mole mole ia tau au mai le play tale ainga. Ia mō sā tātou whā māro stino pe a mai ala sauninga. Alo whangia ele tuar whā moe moe, mō moli I aino tau sau I fua, so mātō wola tātou pē loa I ele manuia. Ma le whāro ala tele o taita I whono, ma le lau lau. O le whāsisi langa mō alo tāma whānau o sāle au mua I au kirani ni sila. Whāsisi lātou I alo mtāma whānau, Uma ole nei nuu o sale au mua o loa lalampapa au I tawhai fio au ki lani ni sila. O la whaira tātou fontanga le luasu lua o kuso to atusi numera walu uawa. Au as ready o tau. O tau rugby football club I le tu la e afor su lua. Wha marmalama I vaenga e pei o na iai le tātou fontanga muli muli I le masina o melu o ruono. Tartonu. I le lofa pa soa o le atua, taita I atu iai lo toso I fua mso mātou nei ola I le aso wa tā ua ilunga, pa mole mole mana tua mai, ia lau taita I a wā se tātou, pa manastino pe amae er tātou fontanga, monisi pa mtalanga pa so tai le sungar pa lau tosi numera oru o fātas toru toru tasi tas fitu, oru o fātas toru toru tasi tas fitu, Tasi, so I fua ma I manuia, taita I fono laulau alo mtam whanau sale au mua I au ki lani, New Zealand. Whātulo watu sa mua I lau whāsau saunga, whāsin tonu le nei, whāsin sinanga I tama whanau si o mātou nuu. Fusi sa lo whātau ana maa, paolo mangapa, whāpea le au fua sina, a wāratana lei pa ia ma maro tātou nuu, ta oto atu I lau pautuanga, e matua fina I tā langa. O lea ua taunu mai le tusi ma le tātou e kānesia e pākāsā I pusi sāro whata I anō a maa pāpea le au auna le atua. Ua mara umia lau pso sani I le whāma e ina o le tau o le ngā duenga. O whea ngai ai ma le tātou e kānesia a whio mai sū mai tātou whēiloa I a wāsa o whilangano I a ma le ngānga pāroano I le tūlāsu tasi tai au o le asto nā I lusu lua au kuso Tolu Fitulua Massey Road, Mankre East Community Centre, Tua o the Library. E tā ua lo whingalo wha mole mole, pāpso tāne numera oru atasi, oru a whāwha o fitu, fitu tolu. O le oru atasi, oru a whā o fitu fitu tolu. Mo nisi wha mtalanga pāptai. Māptanga tanu ngā manono, o le ata o to ia wha maene o tai loto, o pa ia mo mamalu sa moa. E le amata mai le tai sa amasama o le tui manu osa ia pā ia le si upapa o angalenga ua ta wilo ia I mahalotu lo. Ai mai se o le au whingaruanga tatofi o le atua o lo wha no no manu. A wase manu ia o Samoa mo a tai au. Pa pito au ngafa le nei wha silisilanga I tamani impai la unga.
Seo mātou nuu o tānu ngā manono pa ia awa le fio

0: talofa o te whinga le tau tala ma eselo fia fia whanonga le breakfast le radio Samoa o te mā ona.
1: Hei a ramo e olivenga matala nei le talo le tau ora nei fwoi tae a fwoi tama kema kaura o kilani no whanga whasa longa radio Samoa se furo le malu lu e le nei teimi ole tae a winga whamo wino le tau le sola whasa lona awa ole tau pa ona wanga nei so teimi whasa lona fwoi na langi le lei e le telo isi vaenga o au kilani e angi maria marasaviri ma si sifo se furo marvalu le maulunga le nā Maru lo ne ya fa ma wi na mo au kilani le so ka ma nga ya mo yeringe ya so am ta ya pa au dia la fa so ron awa o langi le le tau tu sa le le maru lo ne ma ta ya so fu ba e lo na ma wa lu nga lo ba nga yon tu an tu le as for rail le la fa so ron awa o langi le le pa u na wa nga ni se ba nga au kilani le as for rail le tu sa le le ya le maru lo ne ta ya am le as for rail le as to nai pa u ti mo ni se ba nga au kilani fa so ron pa u ti mo le as sa langi le le le as ngo fu ma le as lua o le ba ya so o lu ma na ya tu. Fa mabongo umana watu ina maila mai tau ile nei foi taimi ole tai au ina wolua se fulu mole nuo o tia nei le tula e ono le kolisia le fifi mabongo loa ma mua fasili a fa po wow ta tala ina fa fifi anga le bega samora nei foi tai au fo le tono a gai tutu mangan wen o le tai au fa mara losi ua afare tato pa yaso a tu mau pia tolus fu lima leona le tolus fu tasi alor peleki le tia mal tai maria fai valea so presele mo

loso mo le fetu lo botia le tu lai ono fa malo fa tai le tino i lau mai mo malo fa fonga le nei foi tai mi ole tai ao ole tu ba ba tu to e pe a mal to se fur fitu pe to se fur lono bino tolo tol ta longa lo pele kimba le avole le ona le fai e o i Afrika le temi tenei a le ala o se se mali atu nei luma e a le fautasi e le orpeleki e a wa mata nei ona tau le aini nifo le leona a orpeleki tolu sifuru ono ma le leona e tolu sifuru lima a o iei nei minute e sifuru msalpeko e sifuru ongo minute le toa le talong a wa kore le vanga li li li yonga I lako a ye kele a le lakuli kuli maria kwa le orpeleki ma wanta e a le lei wa e le roa la mingu ke koko e pala alme la ine ok lo baba kuri ol peleki o sol muri ol peleki kaling ol malo sol le ong ale sawai ya a ole tulang rana il talong ale nei time la ta to baba ine minu chalo toy ya pole ale si tulang ale ya lo lead mai ol peleki o tors fulo no ile tors fulima nei time la ta fa talo fai pa angal char po kalame fai tato ma futel nei time ole ta ya ma lo la si fo manu ya so di lo po ta to pa angal fa talo fa mai josio ma lo si fo so ya o mai oil ni kai fo okay, for a oh, sorry, but I'm going to go to Malu, or Malanga, the passion. I'm by a lalo from my ear, Laco Malay, but I also bus travel Auckland, or Fife. Sure. Alo, mawiri ngai kaya, tapu tapu au, wha tala fatu nei te mara tae au, ma lo lava, nesu I fua marui, wha tale fata smai, mai awa Simone Talia, wha tala fatu le, nei fua I tae au fau, ma lo rasi fua, wha tale fata smai, ma le wha tala fumali tala puka lame, Caroline Twala, ma lo wha tae, Mangere East, ya lo wha tala fumai ai, Peter Stowers, good morning sir. Yeah, so... Yes, sir. Let's talk about let's talk about one kalonga le o longa nga mo kwa ma mau lu ma se le let's on so focus ya le le o mau okay le le la pepe pilione good morning in fata lo fatu tama na lo fa taile o tara ya fa taile fa tsi mal tara kala me fa fo in good morning na lo fa tai il nei tai o fo si papa sabili male fa tala fatu nei tai o weary manu kom ta ko pikongo okay oile si le italia sia opo ma lo fa tai la fa fo mai o modesto california usa pa tala fatu nei tai o ya mo langa le fo le fo fo le mo ma to le tai o le ba le so lulu ya m sa lo po nga wa ko kiki fa ko lunch nga le aso lua ma langa ba ve ma ko wa so ya to pa fa tala fatu ma ri la va nei aso ma tino papa lo fatu fa tai fa tala fa mai simone suena Alo lava fa taile fa tas mail tar po klamel nei fo itai fo Paulo fa toai ma nei okay da ni den o kalo fa alo fa tai tele lo po a fia da ni den in nei vaeng or chef island lap ta iem bol tu la el chau chau sia ya Paulo o manu ia mai le tau mo o tau a se I Stamion babai fo le tulango ili tau le motu I saute a Peter Stowers ma lo fafitai a te filau suri fan ese fia me inspire good morning sir fatalo fatu le tai hau fau a ia ma Rachel si fala fafau mai oi ma au kilani I sae a Point England a lo fafitai le fatis mai ia ma ma liko ke lor kako e kare si ele u kako ma fuchafo mtato fatasi le tai hau fau fa ma lo fafitai tele lava so o paanga o mai ia Le alo fatala for mai. Il ne foi tire for a matter for ye. Opa anga tara pokalame. Ele opa anga uma e mai moa ma fa fo forele e comment. Ye pe fatala for mai tara pokalame. Ana ola to wa yo lo. Ma wol te me fayona to teleni se mai moa po lae fasi pisi. Ngalwen alai mai moa ma fa fo ya me se fo yo. Oishi ya ta to au nanga. Olo fayona fso ta il tara pokalame ma malo le tno fa fo ngal ta sini mai to amo ya kilani. Ia manisio ndo tutua o yo ilona malosi Ia o tasi na vaenga o lom fayon tato mafutai Ia mal tato wala leo sa mo Fa mo tasi ono tasi mal tasi to tele a tato Fa fongo mai le tae o male tae ao Ia ye fo ala to e message mai a Ia malongo mai alae fia fia manino le lei Ia le fa fongo fa tala fatu le nei tae o fau Po le ala valau plan O ye more nei aso va ai
atau tai le tua tanga to follow one ne yaso ya ma fale le tua finangalo le tunu le ne yaso o te loa o la mo ta to ya le ngata o le lo fale si lesi a support lesi lesi te talo lesi mo lesi ya o me o mana e mana mi ta to a ai a e ma fo follow le ne ta o po ai le la e lu fo i e attack le ne yaso ya ona o tu ala loile ya te o se se to se usila pe le tau ona suilau plan mo nei so nul fa ma nei ole aso ma tango fie tilo mai le tu mo tato o lo tato fa tali tali mo tato yo kilani po fiola o ia ia le fo fanga le council mo le vaenga fo ile ole tutongi ole taimi fo ile e pisi ai lunga la wala le polo kai oi lunga la wala a fo ma tu le vantala no ina va nga le a le te va va ya tu le otu ma mao a ai ele me mana ya le town fight ta tu ma sino november la mona tu le ya oi a le fa lo mai ele at a council ole va nga le ole a fo e a o sounds is ese ole ma fai ona ya ia il tau ia montato ele vale luata la anga le fitu tala te matu fo lan temi fo le mal fo fanga o le fa mai le council o te mi e pisi la wala ia but the most contested time ole aso fo le ole ala atam fai e te tongi e tato ia pe ama wai oilu ngol pisi le ole ala ele o mautino pe po fia tonu a po ole ala taimi a fia fo iwa anga la wala na paul vai anga la umanino mai o le tau lina im fina tongi tato i okilani e lua ta la ngai le fitu ta la so o le fa mai e te tau ona til tilo le lady council i options e a ma batu ia feedback ala tunu u tato i okilani o le mea ta wala na fai tato o le te tala le va noa e ma fai ona matua ia tato wa manatua la tunu u e a pole alo tau si le fia pe fa waulea a plan le council pe fa mangifi o le kaunkarsu i fuang ole masina la November the public can submit opinions ele masina November lo vinga la masina November sin sin la ifo po a wala la fayona a fa ali fina ngalo ai ka kum kwa ia ia bai ra ku esenga me ole ya koko gi fo nga me ole ka ko gi kun me ai ka un kar si fo ngalo ka ko inge ya al melana ton fa ta tok so ole vanga lo ji ti lo to buying all the awala ye mafu fanga the council ole ole a fanga solo ye na paula melo mani no mal chamine nei a on fu fanga the council to tongi ya le taimi le e polo kai tacho lu ngola wala pe ama wa lu ngol polo kale ya ofia fo vai ngola wala o kilani ole la fa chu no ye vai e ole tongi la le tongi tacho il ba lu ta la anga fil ta la al meta wala na fa tacho a tala lo no ya november mo opinion sol tacho to no kwa ya lu mala ko e ka ko kako wo o ke kilo fo ise vai nga se e fa le wo ti lo ta i fo i a langona ele fe ka winga ya ko fa popo fo nga me ole ka un kar si fa nga ma ka un kal ping sing ni ken so na vai nga na bo re ni chai mo re chai up a e fa fo nga mai alo e ala like tono fa le mo to ole o fa lo mai a company ole matua ile maguia falele rent out jalanto mara no folto hotel o tangata a tono ni sila o tele o lopo a fie ni so tato samo a na faia le so swenga ole so swenga de nei na tu fa tasia ele Aotearoa renters survey a ngalu fa tasia mara vanga le renters united and action stations a pe faile so swenga ma mautino ai ole to hotel o a inga le no no for mautitongi e fale mautitongi po o rental properties wala to mole mawina o company pito sili ona le le leia la to fale e fai ole polo nga e a ole le ma mautiton company le fai lo mai to semali po ti ole reida New Zealand ma wale tarpo kalame company ele Bayless wale Krenovic o company na lu o lo chichi lo atolo afia fo manisha company tele o ye fo la to fale le ato tona le lei ya pe o is company le o te baba ya tu le na mai le da company for my the report found more than half of those living in Bayless Krenovic Bufford and Thompson
Crocus Homes. Na lato mo le mawina o le te leo vayang o mold goldness marulu ya ma le leo fale ton so o le ala na fisiri ngia le minister o fale ni usila tamapotaka o le famtalanga le minister na faa tulafono ina o le tulafono o le residential tenancy act na faa maluina le tausanga tasiva valuono ai ai le vaenga ele ia fia I tonu o le vaenga lea o le pili na sui ele malo mo healthy home certificates ele o fia I tonu I o le vaenga la pe foranga mai no wonder why if I a company nei ele o popole tele lanto wa le o le ia vaenga fa tu la fonoina ta siva va duono ele o fia ile tonu le toe fa le leia ti le fa le male fa ma fa fa no fa So le ala fai mai a ye nisi e fia whaitio ma complain ma wha leolo lanto langona ili le leo whalele na mauditongi ai o na tusilea ili tenancy tribunal e mau mai stali le le mon tatou o le fafangu mon tatou I le vaenga lea a tatou lo nofo I whale mauditongi a e alala inisi o whale o company pe ona tau o company pe tusilea le leia lanto whale e te tau ona wha leo Langa ole tasi le vaenga o na afi elisui fua malo ina tatou o le le le yo fale na nofo ai so o loa vatu nei vaenga ia mo tatou le nei taima le tai au e le yo nofo uta le eile atinu umma le faa fo mai to e luas fulu ma le tasi minuto lo tron tale ole tu lai fitu tu mau ai le tons fulu ono lo peleki le tons fulu lima wabago pe ako e lima I minuto le tron talonga e lo fanga solo le yo nama le ole peleki le nei taimi ole tai au fafi fiang ole tai au fana na Jerome Gray Nei te mara tae ao, ma lole on site. Alo si vo le tunu, jute vangarwe ngore nei fo I tae ao for morning. Hey.